Жақында Сиху шары Бейчуан шарчасы Бейчуан қыштағы 2025 жылдық жарнақ экономика көмектешті кооператив мүчелерге пайда бөлістіру жиынын өткөрді. Қыштақ тұрғындары тоны қошчолқы қыштақ коллектив мүлкінен пайда бөлістіруін отырлап алған болып, 250 мүн юандан ашуын нақаяқча қыштақ тұрғындарының қолдырыны таратылып, көпчілікі қыштақ коллектив экономикасының өнігі салып келген нақтулы нарып жана жылулықты чынығы сезіндірді. Қыштақ тұрғыны Ван Дилон мындай деді. Бұл жолы үйлерімізге жалпы 1000 юандан ашуын ақша бөліп берілді. Мұндан айбай қуанып тұрамын. Мұрда дайыма қыштақ коллектив мүлкінің біз қарапайым елменен аңчейін байланышы жоқ деп қарайтын едім. Азыр болса соным болды. Мен дағы жарнақ иесі болып қалдым. Бұл нақтылы нарықтан қыштақтың өнігі нәтижесін сезініп, кейінгі күндерімізге салыстырмалы аңсайын сенімге ие болдық. Қыштақ коллектив мүлкінің жанданусына кепілеттік қылу үшін Бейчуан қыштақ елге оңтойлы таңда базарын құру, бос тұрған жерлерді жандандырып, ижараға беріп, тижарат қылу, тамшылатып, суғаттау көлі қатарлы су іштері жабдуларын сыртқа ижараға беру қатарлы көп түрді оңғайлар арқылы қыштақ коллектив мүлкін көп түрді басқару жана кирешені тұрақты арттыруын іске асырды. 2025 жылы Бейчуан қыштағы жалпы 4313 жарнақ коллектив мүлік жарнақ құқығын бекітіп, әрбір жарнаққа 60 юан пайда бөлістіріп берді.

0: Bunu hangi mesin suyla gön? 2023 yılı baş bolu okas densoluk boyunca elgin arıp yetkür hareketi ıhtiyara teyli türün başta. Kurugan ıhtiyara koşuğun önü 350 adamı jetip jalpı ulaşaydırgan densoluk leksiyası 1500 maydandan aşkan. Kesmenin aleklenip bugünkü gün göçeyin, Okas Sulayman Mamlekettik Salamatlık Sakto Sesmasındakı çıgağın kızmatkeri, Mamlekettik Birinci May Emgekçi Sıylığa, Mamlekettik Uluptar Ntımağın ilgerletü dökü ülgülü jeke siyaktu göptügün ardak namdarga ee bolgon. Kalıktın mahtosuna tuş kelgen daldayma bol. Partiya mücülerinin iştögü tiyiştü jumuşu. Egerde deyin soluğum jakşı olsa men sızıl iştep kalık ulandu teylü jürgüzöm deyit. Бұл қайтару. Жергіліктегі жаш докторларды сызыл негізгі қатмарға тамыр тартып, малчылық райына доктор дар жеткілігі чақырды. Чаған Токой оданы алтын емел айылдық саламаттық сақты доктор қанасының докторы алтын күл Азатбек мұндай деді. Оқа Сулайман мұғалім дарлы қызматкерлерінің үлгісі. Ал ұзын уақыт малчылық районында іштеп, қалыққа тейлі жүргізіп келді. Биз мындан кейінгі қызматтарда аны үлгі қармап, айылық іштақтарда қарғайсын оқастарға астайдыл тейлі жүргізіпіз. Шингуан ағым іштер бағаламасы.
1: Эми, станция абыстанын қарапайым бекем тұрудағы кішіне ең тасырлендірген алғачқы мүді жоуап қағазы деген Шингуан ағым іштер бағаламасын оғыңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдық құчырында Оқас Сулайман бірінші ел орденіне татықту болды. Бұл партия ішіндегі ең жоғыры ардақ шаң. Жекеге қаратылған сыйлық эле болбостон, негізгі қатмар бірінші чебіндегі партия мүшелерінен ішенімді бекемдеп, негізгі мақсатты іш жүзінде көрсетіп, чымырқанып салым қошу рухына болған жоғары дәрежедегі тұрақтандыру. Жаңы доор партия мүшелері кадрларына нарық күлгісін тіктеп берді. Улуулық қарапайымдылықтан келеді. Қарапайым іштерден улуу іштер жаралады. Биік кесіп іштері қиыншылықтарға ат салып жеңуде өзгеше әрекетке ажат. Узак уақыт салым қошудай тымызын бекем тұруға дағы ажат. Оқас Сулайман жырғал тұрмыштан баш тартып, негізгі қатмарға терең чөгіп, қыш жай дебей сызыл салым қошып, қызматтағы кезде қызмат іште, ес алуға чыққанда қызмат іштебі деген көндім танымды бұзып таштап, ел үшін тейлі жүргізуіні бір кесіптен өмірлік шенімге айландырып, коммунистік партия мүшелерінің баштан бойға ұлантып келген алғашқы мүді, ұйық мілдеті жана жауапкершілік арқалосын жанду чечмеледі. Бір парча орден, алғашқы мүді ұйық мілдеті арқалап, үлгілік күшті ұйытты. Оқас Сулаймандын бекем тұрусу, чегара район ел тұрмышу бақтын қорғып, улуттар ынтымағы негізін бекем чыңдап эле қалбай, дағы кейінгі муындарды уландуу негізгі қатмарда жақсы іштөөгө чакырды. Бұл негізгі қатмар партиялуулукту такшалтып, салым қошуп натыйжа жаратуунун негізгі майдан экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөрү алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алғачқы мүді тымбай алғалығы сүйрейді. Жаң сапарда қалың партия мүшелері чығаған типтерді күзгі қылып, женгілтек болып пайданы көзді бөй, негізгі қатмарға терең тамыр тартып, иіліп нақтылу іштеп, қарапайым жұмыш ордында өзгөчө кішілік жашо жоуап қағазын жазып чығып, коммунистерден алғачқы мүді нұры арқылу арғайсы кесіп, ар саланы жарқытуысы керек. Чүнгө коммунистік партиясы құрылғандығынын 105 жылдығын құттықтайбыз.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдурахман районубуздун жер-жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды улаш жайдырып, Чүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, улуу партия куруу рухуна үрүш алдырып эпкинди илгерилүү үчүн кабылдашты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү уурсал кабарын угасыздар. 7-нче айдын 1-нче күнү Чингил ауданындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар туу чыгаруу, партияга кирүү, анын сөзүн кайрадан айтуу, партиядагы шаңдуу 50 жыл, эстелик изенегин таратуу, жаңы партия мүчөлөрүнө партия изенегин тагуу сыяктуу аземдер аркылуу партия мүчөлөрү күчүн чогултуп, кызыл кан тамырдын учугун улап, бүт аудандагы партия мүчөлөрүн кадрларды эпкинди илгерилеп, жаңы доордо кызмат көрсөтүүгө шыктандырды. Чингил ауданынын кандидат партия мүчө өкүлү Ямпың мындай деди. Кандидат партия мүчөсү болгонуман абдан сыймыктандым. Бул сыймыктуу иш болуп эле калбай, салмактуу жооптуулук. Мындан кийин кызматтарда эселеп чымырканып тыңгылыктуу кызмат иштеп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзөм. Кучар шаары Ленжилуу көңтөрүштүү каармандар эстелик сарайынын экскурсиялык кыймылын кулаш жайдырып, айылындагы оодан шаардагы жүзгө жакын партия мүчөсүн катышууга иликтирип, көңтөрүштүк тарыхты эскерип, кызыл рухту туюнушту. Токсоданы там тогра кайлын кадыра Нургүл Жапар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

бөліп, қыштық тұрғындарының тұрмысын көңілге түйіп келді. Ал ар күні мамлекет жаңлықтары жана ел аралық жаңлықтарды көрүүнү жалғастырып, мамлекеттің саясаты, айыл қыштықтардың өнігі авалы малында игеріп, таши қыштағының өнігісі жана өзгөрүүлөрүнө ар вақыт көңіл бөліп тұрды. Кыштыктакка биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптин терең жуурулушусу, көп түрдүү өнүгүүсү кыштык тургундарынын кирешесин арттырып, байуу жолунун барган сайын кеңирип жатканын көрүп, жүрөгү кубаныч жана суктанууга толду.

0: Жарал көлі маданият бір тал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Жауяфу. Кембағалдықтан арылту чабуыл күреші, диқандарға нарып жеткіріп, айыл шарбаны гүлдендіру ардагері. Жоңжы. Механика құрылыс саласындағы атақты әдіс.

Артынан бірінші ел орденінің иелері сұныш бойынша төрағалар сексінен орын алды. Бет майданда қызу қолчабу тоғышы жаңырды.

партиясының көсемі Зунтуң Муйзу мындай білдірді. Ел мамлекеттік кеңеш партиясы Жүнгі коммунистік партиясыменен болған ұзы мезгілді достығын қадырлайды. Барған сайын таталдашқан елдаралы қырдалды. Екі партияның өнектүштік байланышын тереңдетусі мұрдағы арғандай уақыттағыдан оғы бетер зарыл. Түркия ақиқат жана өнігі партиясының төрағасы Зунтуң Эрдоған мындай білдірді. Мен басшы Ши Цзиньпиннің жер шар тұрақтылығы жана гүлденісін қорғау үшін ортаға қойған демілге жана ең сөзін жоғары дәрежеде бағалаймын. Ақиқат жана өнігі партиясы Жүнгі коммунистік партиясыменен болған партиялар ара қарым-қатынасты тығыздастырды.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Қананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Маашан шаң жұртшылыққа тейлі жүргізі, қайшылықтарды чечерін бірінші чәуінде бекем тұрған белгілі келіштірі өчі. Айбатту Атамекен қағармандарына ұрмат білдіру музикасының қоштосында Ши Цзиньпин бірінші орденінің елеріне бір-бірден орден иғарды. Ары

Бүт майдандағылардың қызу қол чабуысының қоштосында Ши Цзиньпин зарыл сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мындай білдірді. Бүгін біз салтанатты чоғылыш өткеріп, Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап жатабыз. Партияуыз басқан шаңду барыштарға қайрылып, партия жана еліштері өнігі жарқын келечегіне көз салып, бүт партия, бүт мамлекеттегі арду телін, толғон іш ерішменен жалпы бетке социалистік замандашқан күшті мамлекет құрып чығуға, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүндө шаңдуу нишанды ишке ашыруу үчүн батыл алгылоого аттандырып жатабыз. Ши Цзиньпин мындай деди. Мен партия борбордук комитет атынан бүт Жунго коммунисттик партия мүчөлөрүнө майрамдык салам жолдойм. Биринчи ордененин ээлерине,

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымдор қақтарынан жан дүйінігі рохазы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Құрметті оқырмандар, бері өзді олан тауыз, Шинжаңдағы байқоңыр түрмегі өзден ең жаңа мағлұматтардан оғасыздар. Очырда Аптаным районы озын арғайсы жерлеріндегі Көрік райондары Көрік түйіндерінің көркі сүреттей қоғыз болып, көріп көз қанбайды. Арғайсы жерлердегі саяхатшыларды келіп, ойнап, көріктен үзір алып, салқындығы еліктірді. Жақында 2026 жылдық жайлауда өзі автоны айдап талада қону, чоғылышу, Ченгіл одана Лаңшан көрік районында өткірілді. Жайлау чеверчілігі, жылдызды асман кечкі базары, сүреткі тарту, материал жиу, желелеш қимылдары кезекменен өткірліп, өзгіче қызулыққа бөлінді. Лаңшан көрік районы дайра алабы саяқаты, айылқыштық саяқаты қатарлыларды бір толқы қылған, өзі автоны айдап талада қону лагері, батыштүндік Лаңшан бақчасы, ат өнерін көрсету борборы, жылдыздардан үзір алу үйі, жылдызды асман маданет бақчасы қатарлылар тұрғызылған. Арғайсы жерлердегі саяқатшылардың бұл жолқы сапары текке кеткен жоқ. Шанхайлық саяқатшы Жаулай мұндай деді. Бұл жерге келген соң, бір денелі жаратылышты қышқылтек үйіне кіргендей сезіндік. Табиғи чоң мұздатқы сияқ ауасы жағышты, қышқылтек мөлшерідағы аптамол екен. Ес алып салқындығы алдын тандай тұрған көрік район екенін сезіндім. Күні соданындағы нарат Таллон жылғасы жашылдық жамынып, иірі бұйру то, жолу, жайлу, тоқой, жылға қатарлу, көп түрді көріктерді жалғаштырып, арғайсы жерлердегі саяқатшыларды бұл мекендіктегі сүрет коридорында дака қылуға еліктірді. Саяқатшы Шөхуи Кы мұндай деді. Жол жегіндегі көріктері аптан қуыз, қалығанша тарсақ әлі аябай сонын. Ар бір барча сүреттің бардығы қуыз артқы көрініш болады екен. Тоғыздарау оданы жапайы жаңғақ жылғасында байырқы дарақтар қойы өсіп, арықта су.

Алы 6.10 қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйі мағлұматтарын беделді шешмелеп, атты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тәйлесі жөнінде уланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіз қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан елей аласыз.